0: Nou vitro to le kana wè zon lò.
1: Alo.
0: Wè zon lò.
1: A zyo tokpa mi lò.
0: Mi lè nyo lè lò.
1: Yo, babare nè mi a me keke lò.
0: Babare nè mi a chan lò.
2: Mi te je sin kò wa.
0: La fle.
1: Dasta.
2: A goi.
0: A fle.
1: On ba lè zo a ebi, ebi a ebi.
2: La. Mm-mm, a fle yo. Mm-mm. Namin kwa wala Mba da gen namin
1: Da fi veve se si a e donbe yo yo chaka
2: Chaka lo
1: Chaka, mba chaka Yo yo nam le yo bete
2: Kwa to yo
0: O cha cha cha ma cha ka nya we.
2: O nu ya lo yo lo.
0: Da da o de telephone lo.
2: Kapo.
0: Ah yo mi 60 nu wa me be gbero da mi e. La pe no kaka.
1: Abadere me si a me lo.
0: Me si a me be abadero.
1: Mata mu to re to ji e.
0: Ye re to ji da.
1: Do babare ni ha di to pa pata ro.
0: Yo pata le se se o.
2: Enyo.
0: Yo ape no kakaka lo dada o det.
1: Ni a jan le gogo a mi a mi a ne.
0: Ni
1: a gogo ne. Da fi ba mo se ke lo.
0: Yo enyo mdo ya de o.
2: Enyo.
0: Yo.
1: Enyo.
0: Enyo.
2: Yo zane ba no boko no lo.

0: Mano, Vitor, eu tô de cana hoje, hein?
1: É, vê.
0: Vê a Cadiz.
2: Ele que te mandou, cara.
0: Mulher fia.
2: Toca azulê, velho.
1: Agui.
2: Vou salvar.
0: Oh. Oh, um bom.
2: Já mata ali.
0: Oh, aí chama o Valdir.
2: O bacudo que vai,
0: meu quilo. Ba nenei. Nenei, nenei. Nenei, nenei. Nenei, Eva de Califia, libe, va de neva so, ya ya n tẹ wọn yẹn yàgbé ọsẹ ẹ wọn yẹn. ọsẹ akéjà fíjì tútù bọ̀ yẹn ẹ ń tọ́ jì tútù bọ̀ yẹn. ẹbí ní tọ́ ọ nọ bí gaasi pọ̀ rẹ̀ ń di pépé mú dọ́nà tí o. ẹ ń tọ́ bí ha ẹ gbọ̀n ẹ̀ náà. ẹ ń tọ́ gbọ̀n dàdẹ́ lọ. máa bí ga pọ̀ ẹ ń lè tútù náà.
1: Ye ga ple na ko a ti to pe lanu ple lo
0: e da fi an tono e no konji kaka la me ka ro me ne gbo ba ho me gbegbe ke bi eleyi control eleyi control le si a je mo yi control le po bo
1: e vo po e no
0: e no konji la me e ka ro me ne bi ba ho me eleyi control la ze gbe wa gbe e le si jira do lai konji lai control ye
1: funu po e ga po le won lo
0: Mate,